0: 89,5 Radio Vladimirci.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Poštovani slušalci, dragi prijatelji, dobro vam jutro. Vladimir Ci radio za vas i ovog poslednjeg dana meseca jula tekuće 2026. godine. Dan petak. U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Najniža temperatura biće od 14 stepeni do 23 stepena, a najviše od 35 do 38 stepeni. U Beogradu takođe sunčano i veoma toplo, uz najvišu dnevnu oko 37 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Radija Vladimirci, Keramika Jovanović. A moje ime je Danijela Tomić i danas sa vama do 13 sati. Očekuju nas vaše muzičke želje i pozdravi tokom ovog dana. A za sam početak jedno obaveštenje i jedan oglas. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci, ulica Svetog Save 34. Obaveštenje iz Crvenog krsta Vladimirci, opštine Vladimirci i Instituta za transfuziju krvi Srbije. Obaveštavaju se građani koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati utorak 4. avgusta u Konaku u Vladimircima u vremenu od 9 do 14 časova. Za sve koji budu želeli da daju krv, obezbeđene su majice i prigodan obrok. 7 sati i 4 minuta, sponzor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Vreme je za prvi reklamni blok, a nakon toga emitujemo vaše muzičke želje i pozdrave. Još jednom dobro vam jutro i srećan vam i uspešan poslednji dan meseca jula.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015-513-388.
2: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
3: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
2: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
4: Akcija PVC stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1.
5: Proverite zašto smo najpovoljniji.
4: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015-514-510, 015-514-444, 064-24-35131 i 069-60-9229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
6: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
7: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
6: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
8: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
9: Auto.
8: Ne, kupatilo.
9: Kako si sredila kupatilo?
8: Samo sam kliknula.
9: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
10: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
11: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
12: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26 533 i 063 326 290.
13: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
14: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
15: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo. Stereo.
16: Dobro jutro, želim vam Vladimirci radio.
17: Vaše želje, na našim talasima.
18: Dragoj i voljenoj ćerki Tamari Popović iz Krivaje srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele otec Zoran i majka Danijela Popović iz Krivaje. Aščijama, redarama, konobarima i kafe kuvaricama srećan rad.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj i voljenoj čerki Tamari Popović iz Krivaje srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele otec Zoran i majka Danijela Popović iz Krivaje. Aščijama, redarama, konobarima i kafe kuvaricama srećan rad.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj i voljenoj čerki Tamari Popović iz Krivaje srećan 18. rođendan i sve naj

Lepše u životu žele otec Zoran i majka Danijela Popović iz Krivaje, aščijama, redarama, konobarima i kafe kuvaricama srećan rad.

0: Vladimirci radio.
1: Drago je i voljenoj ćerki Tamari Popović iz Krivaje, srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu, žele otec Zoran i majka Danijela Popović iz Krivaje. Aščijama, redarama, konobarima i kafe kuvaricama srećan rad.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj i voljenoj ćerki Tamari Popović iz Krivaje srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele otec Zoran i majka Danijela Popović iz Krivaje. Aščijama, redarama, konobarima i kafe kuvaricama srećan rad.
2: Kafansko veče.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj i voljenoj ćerki Tamari Popović iz Krivaje srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele otec Zoran i majka Danijela Popović iz Krivaje. Aščijama, redarama, konobarima i kafe kuvaricama srećan rad.

0: radio Vladimirci.
1: Dragoj i voljenoj čerki Tamari Popović iz Krivaje srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele otec Zoran i majka Danijela Popović iz Krivaje. Aščijama, redarama, konobarima i kafe kuvaricama srećan rad.

0: o Vladimirci.
1: Drago je i voljenoj ćerki Tamari Popović iz Krivaje, srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu, žele otec Zoran i majka Danijela Popović iz Krivaje. Aščijama, redarama, konobarima i kafe kuvaricama srećan rad. Muzika.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj i voljenoj ćerki Tamari Popović iz Krivaje srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele otec Zoran i majka Danijela Popović iz Krivaje. Aščijama, redarama, konobarima i kafe kuvaricama srećan rad.
2: Kafansko.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj i voljenoj čerki Tamari Popović iz Krivaje srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele otec Zoran i majka Danijela Popović iz Krivaje. Aščijama, redarama, konobarima i kafe kuvaricama srećan rad.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj i voljenoj ćerki Tamari Popović iz Krivaje srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele otec Zoran i majka Danijela Popović iz Krivaje. Aščijama, redarama, konobarima i kafe kuvaricama srećan rad.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj i voljenoj čerki Tamari Popović iz Krivaje srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele otec Zoran i majka Danijela Popović iz Krivaje. Aščijama, redarama, konobarima i kafe kuvaricama srećan rad.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoje i voljenoj čerki Tamari Popović iz Krivaje srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele otec Zoran i majka Danijela Popović iz Krivaje. Aščijama, redarama, konobarima i kafe kuvaricama srećan rad.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj i voljenoj čerki Tamari Popović iz Krivaje srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele otec Zoran i majka Danijela Popović iz Krivaje. Aščijama, redarama, konobarima i kafe kuvaricama srećan rad.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj i voljenoj čerki Tamari Popović iz Krivaje srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele otec Zoran i majka Danijela Popović iz Krivaje. Aščijama, redarama, konobarima i kafe kuvaricama srećan rad.
2: Srećan rođendan!

0: Vladimirci radio.
1: Želite da se čuje za vas Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
2: Big business. BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-706. BM Frigo.
3: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac.
5: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni jedan kvadrat pločica, jedan kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 407 798. Drvo Impex Skupljen. Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
3: Proverite zašto smo najpovoljniji. Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroproms je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116. Vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane. Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057. Pocerski Pričinović 066 5272 36.

oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
3: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
4: Farbara T-Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
5: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 29 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna Knjaza Miloša Obrenovića, broj 17.

0: 17, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
1: Dobro jutro, želi vam Vladimir Ci Radio.
2: Vaše želje, vaše želje na našim talasima.
3: Sve najlepše povodom 18. rođendana dragoj sestri Tamari i da je u životu samo sreća prati, od srca želi brat Stefan Popović iz Krivaje.
4: Srećen rođendan!

0: Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana dragoj sestri Tamari i da je u životu samo sreća prati, od srca želi brat Stefan Popović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana dragoj sestri Tamari i da je u životu samo sreća prati, od srca želi brat Stefan Popović iz Krivaje.
2: Kafansko večer.

0: Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana dragoj sestri Tamari i da je u životu samo sreća prati, od srca želi brat Stefan Popović iz Krivaje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana, dragoj sestri Tamari, i da je u životu samo sreća prati, od srca želi brat Stefan Popović iz Krivaje.

0: Vladimir Circi radio.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana dragoj sestri Tamari i da je u životu samo sreća prati, od srca želi brat Stefan Popović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana dragoj sestri Tamari i da je u životu samo sreća prati, od srca želi brat Stefan Popović iz Krivaje.

0: Vladimirci radio.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana dragoj sestri Tamari i da je u životu samo sreća prati, od srca želi brat Stefan Popović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana dragoj sestri Tamari i da je u životu samo sreća prati, od srca želi brat Stefan Popović iz Krivaje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana dragoj sestri Tamari i da je u životu samo sreća prati, od srca želi brat Stefan Popović iz Krivaje.
2: Kafansko večer.

0: Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana dragoj sestri Tamari i da je u životu samo sreća prati, od srca želi brat Stefan Popović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Tačno je 9 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
2: Slušate Vesti dana.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće danas i sutra na jugoistoku Srbije, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Predsednik će danas u opštini Knjaževac obići mobilnu ambulantu u selu Vasilj i posetiti manifestaciju Belmužijada u Svrljigu. U subotu 1. avgusta on će obići poljoprivredno i seosko turističko gazdinstvo Babušnica, navodi se u saopštenju. Stakleni vidikovac na Kablaru od juče je zvanično otvoren, a prema rečima predsednice Narodne skupštine Ane Brnabić, biće i deo turističke ponude tokom specijalizovane izložbe Expo 2027. Expo je čitava Srbija, a ne samo Beograd, poručila je ona. Premijer Đuro Macut izjavio je da je izglašavanje poverenja njegovom kabinetu u Skupštini Srbije signal da vlada treba da nastavi ovim tempom. Ovo je signal da vlada treba da nastavi ovim tempom i kao predsednik vlade ću istrajati na tom zadatku, kazao je premijer. Macut je za Radio Televiziju Srbije rekao da je zbog niskog vodostaja Dunava ugrožena energetska stabilnost na sistemu hidrocentrala Đerdap. Upitan za mere u vezi najavljenog toplotnog talasa, premijer je ocenio da je Srbija mnogo spremnija nego bilo koja zemlja u regionu po pitanju borbe protiv požara na otvorenom. Sport. Fudbaleri Partizana plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencije, pošto su u revanšu drugog kola savladali ekipu Una Strassen rezultatom 1:0. Fudbaleri Vojvodine završili su evropske kvalifikacije ubedljivim porazom od Ajaksa 4:1. Vreme. Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na dugotrajan toplotni talas na teritoriji Srbije, tako da se i danas očekuje sunčano i veoma toplo vreme. Najviša temperatura od 35 do 38, lokalno i do 40 stepeni. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuje maksimalna dnevna temperatura oko 40 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Slušali ste vesti, hvala vam na pažnji.
4: Keramika Jovanović, izvolite.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti. Auto Moto Savez Srbije.

0: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Vozače očekuju teži uslovi i visoke temperature preko 35 stepeni, pa su ključni saveti češće pauze, hidratacija i izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Visoke temperature dodatno opterećuju i vozilo, pa je pre polaska poželjno proveriti njegovu tehničku ispravnost, nivo rashladne tečnosti, ulja, stanje pneumatika i kočionog sistema kako bi se izbjegli kvarovi i nepotrebna zadržavanja tokom putovanja. Putevi Srbije podsjećaju i na radove koji se izvode na Mokroluškom brdu na ulazu u Beograd iz pravca Niša, između petlji Lasta i petlje Bubanj potok u smeru ka Beogradu. Svakog dana u vremenu od 7 do 18 časova zatvorena je krajnja desna traka, dok se saobraćaj odvija slobodno voznim preticajnim trakama. A od 7 do 17 časova izvode se radovi na postavljanju turističke signalizacije uz zauzeće zaustavne saobraćajne trake na deonici petlja Lajkovac, petlja Pakovrać. Saobraćaj je obustavljen na deonici Sedlari, Debelo brdo, Rogačica zbog radova na asfaltiranju puta. Vozila se preusmeravaju na alternativni pravac preko Valjeva, Osečine, Zavlake, Krupnja, Mačkovo kamena, Gračanice i Ljubovije. Od danas do 1. avgusta, a takođe i 3. avgusta u periodu od 8.30 do 16.30 zbog radova na kolovozu na deonici Rogača Ranilović Aranđelovac od Rogače ka Raniloviću u dužini od 3 km na snazi je obustava saobraćaja. Alternativni pravci vode preko Mladenovca, Markovca i Orašca. Putevi Srbije spremno i organizovano dočekuju pojačan intenzitet saobraćaja koji se očekuje narednih dana na autoputevima. Sve naplatne stanice rade punim kapacitetom, kanali za naplatu putarine i distribuciju kartica su u funkciji 24 časa dnevno bez pauze i trenutno nema zadržavanja. A prema informacijama Uprave granične policije, saobraćaj je pojačan iz pravca Mađarske i Hrvatske na Horgošu i Batrovcima. Na našim ulaznim terminalima zadržavanja su između 30 i 45 minuta, ali su duže kolone vozila na izlazu iz ovih susednih zemalja, što povećava ukupno vreme zadržavanja. Pojačano je i ka Bugarskoj i ka Severnoj Makedoniji, gde su zadržavanja promenjiva, a trenutno su oko 30 minuta. Na Gradini je međuzona većim delom popunjena, što donosi ukupno više vremena potrebno za ulazak u Bugarsku. Vozite umerenom brzinom uz povremenu kontrolu rashladne tečnosti u motoru. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i broj 1987. Automoto Savez Srbije vam želi srećan put.
1: Pazite na gas, vežite pojas. Srećan put želi vam Radio Vladimirci.
2: Računja me na prsti i sa digitroni. Hoću da namalatim pare, sanjam milioni.
3: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015-513-388.
4: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
5: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
4: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
6: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
7: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
6: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
8: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
9: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
10: A gde?
9: U Domaksu. Super je.
10: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
8: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28. Telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
11: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
12: Proverite zašto smo najpovoljniji.
11: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 0696 09 2229. Autocentar Danex, Vladimirci.
13: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
14: terapija akupunkturom.
15: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi. Na in

0: Zero, Mileševa, Etno selo Vraneša, Štitkovo, Vidikovci, 5500 dinara. 2. avgust, subota, Mostar, Blagalj, Vrelo Bune, 5000 dinara. 8. avgust, petak, Firenca, fakultativno, Pisa, 9000 dinara. 9. avgust, subota, Kladovo i krstarenje Đerdapom, 6500 dinara. 9. avgust, subota, Tuzla, Slana jezera, celodnevno kupanje sa ulaznicom, 3000 dinara. Od 14. do 23. avgusta, Čanj, letovanje. 23. avgust, subota, krstarenje brodom Grizli, Perućac, Višegrad, 6000 dinara. 28. avgust, četvrtak, Rimini, San Marino, 9000 dinara. 28. avgust, četvrtak, Kotor, Perast, Risan, Tivat, Ostrvo cveća, Čanj, Ostrog. Jedno noćenje sa doručkom, 85 evra.
1: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci, Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
0: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015-352-728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac. Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015-513-149. Šabac 015-342-532. Bogatić 065-816-9934. Nomex Bucalo.
2: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
3: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu? Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Vladimirci 89,5, muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana dragoj sestri Tamari i da je u životu samo sreća prati, od srca želi brat Stefan Popović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana dragoj sestri Tamari i da je u životu samo sreća prati, od srca želi brat Stefan Popović iz Krivaje.
2: Kafansko veče.

0: Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana dragoj sestri Tamari i da je u životu samo sreća prati, od srca želi brat Stefan Popović iz Krivaje.

0: šicu, vraća ti kamion, čeka mene, ako bi
1: Radio Vladimirci.
2: Sve najlepše povodom 18. rođendana dragoj sestri Tamari i da je u životu samo sreća prati, od srca želi brat Stefan Popović iz Krivaje.

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Drago je Tamari Popović iz Krivaje srećno punoletstvo, žele brat Dejan i snaha Maja Adamović iz Krivaje.
2: Srećan rođendan!

0: Vladimir Cirradio. Radio.
1: Drago je Tamari Popović iz Krivaje, srećno punoletstvo. Žele brat Dejan i snaha Maja Adamović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je Tamari Popović iz Krivaje, srećno punoletstvo. Žele brat Dejan i snaha Maja Adamović iz Krivaje.

0: Vladimirci radio.
1: Drago je Tamari Popović iz Krivaje, srećno punoletstvo. Žele brat Dejan i snaha Maja Adamović iz Krivaje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Drago je Tamari Popović iz Krivaje, srećno punoletstvo. Žele brat Dejan i snaha Maja Adamović iz Krivaje.

0: radio Vladimirci.
1: Drago je Tamari Popović iz Krivaje, srećno punoletstvo. Žele brat Dejan i snaha Maja Adamović iz Krivaje.
2: Srećen rođendan!

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je Tamari Popović iz Krivaje, srećno punoletstvo. Žele brat Dejan i snaha Maja Adamović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: 10 sati i 6 minuta na satu stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Vreme za jedno obaveštenje i jedan oglas. Obaveštavaju se građani koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati utorak 4. avgusta u Konaku u Vladimircima u vremenu od 9 do 14 časova. Za sve koji budu želeli da daju krv, obezbeđene su majice i prigodan obrok. Stoji u obaveštenju Crvenog krsta Vladimirci, opštine Vladimirci i Instituta za transfuziju krvi Srbije. Oglas turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci, potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci, ulica Svetog Save 34. Slušamo još jedan reklamni blok, nakon toga nastavljamo u ritmu vaših muzičkih želja i pozdrava. Ostanite uz 89,5. Prijatan i uspešan 31. dan meseca jula želi vam dežurna ekipa Vladimirci radija.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
2: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu. akcijama nikad kraja. Nakupljeni jedan kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62459 i 064 324 798. Drvo Impex Skupljen.
3: Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.
4: Braća Trans i Radojević Turs. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 i 30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064 2380 357. Braća Trans i Radojević Turs. Vaša udobnost, naša obaveza. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac. Nomex i Matrona organizuju Evropski gradovi 27. avgust Prag, tri noćenja sa doručkom 169 evra 18. septembar Beč, Schönbrunn, Pandorf Bratislava, noćenje sa doručkom 120 evra 24. septembar Istanbul, tri noćenja sa doručkom 159 evra 1. oktobar Toskana, dva noćenja sa doručkom 160 evra Za uplate u celosti do 1. septembra cena 139 evra. 16. oktobar, Prag, dva noćenja sa doručkom 149 evra. Plaćanje na rate do 10. decembra. Polasci iz Bogatića, Loznice, Mitrovice i Šapca.
5: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
6: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-822 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
7: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
8: Auto.
7: Ne, kupatilo.
8: Kako si sredila kupatilo?
7: Samo sam kliknula.
8: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
9: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
10: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom.z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116. Vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane. Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj

0: Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu Stovarišta, Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26 533 i 063 326 290.
2: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
3: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
0: Drago je Tamari Popović iz Krivaje, srećno punoletstvo. Žele brat Dejan i snaha Maja Adamović iz Krivaje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Drago je Tamari Popović iz Krivaje, srećno punoletstvo. Žele brat Dejan i snaha Maja Adamović iz Krivaje.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Drago je Tamari Popović iz Krivaje, srećno punoletstvo. Žele brat Dejan i snaha Maja Adamović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Drago je Tamari Popović iz Krivaje, srećno punoletstvo. Žele brat Dejan i snaha Maja Adamović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je Tamari Popović iz Krivaje, srećno punoletstvo. Žele brat Dejan i snaha Maja Adamović iz Krivaje.

0: Vladimirci radio.
1: Drago je Tamari Popović iz Krivaje, srećno punoletstvo. Žele brat Dejan i snaha Maja Adamović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je Tamari Popović iz Krivaje, srećno punoletstvo. Žele brat Dejan i snaha Maja Adamović iz Krivaje.
2: Kafansko veče.

0: radio Vladimirci.
1: Drago je Tamari Popović iz Krivaje, srećno punoletstvo. Žele brat Dejan i snaha Maja Adamović iz Krivaje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Drago je Tamari Popović iz Krivaje, srećno punoletstvo, žele brat Dejan i snaha Maja Adamović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je Tamari Popović iz Krivaje, srećno punoletstvo. Žele brat Dejan i snaha Maja Adamović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je Tamari Popović iz Krivaje, srećno punoletstvo. Žele brat Dejan i snaha Maja Adamović iz Krivaje.
2: Kafansko večer.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je Tamari Popović iz Krivaje, srećno punoletstvo. Žele brat Dejan i snaha Maja Adamović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je Tamari Popović iz Krivaje, srećno punoletstvo. Žele brat Dejan i snaha Maja Adamović iz Krivaje.
2: U vaše zdravlje! Živeli!
3: Da najavim sad specijalno Bubu i Bojanu. Ajde dođite.
4: Dobro večer, dobri ljudi. Nadamo se da ste dobro, da ste veseli. To već vidimo.

0: Vladimir Cir radio.
1: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
2: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
3: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
2: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
4: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
5: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
4: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
6: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
7: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
2: Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.
7: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti.

0: Studija Šabac. Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934, Nomex Bucalo.
1: Radanović, Radanović, pa je li to moguće?
2: Kakva sjajna ponuda. Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu. OSB Ploče, po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
3: Vaše želje na našim talasima.
4: Sve najlepše povodom 18. rođendana Tamari Popović iz Krivaje žele tetka Vesna, teča Đorđe, brat Nikola, sestra Nataša, snaha Andrijana i bratičkinja Helena Adamović iz Krivaje. Ujedno sestri Danijeli i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana Tamari Popović iz Krivaje žele tetka Vesna, teča Đorđe, brat Nikola, sestra Nataša, snaha Andrijana i bratičkinja Helena Adamović iz Krivaje. Ujedno sestri Danijeli i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana Tamari Popović iz Kribaje žele tetka Vesna, teča Đorđe, brat Nikola, sestra Nataša, snaha Andrijana i bratičkinja Helena Adamović iz Kribaje. Ujedno sestri Danijeli i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana Tamari Popović iz Krivaje žele tetka Vesna, teča Đorđe, brat Nikola, sestra Nataša, snaha Andrijana i bratičkinja Helena Adamović iz Krivaje. Ujedno sestri Danijeli i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana Tamari Popović iz Krivaje žele tetka Vesna, teča Đorđe, brat Nikola, sestra Nataša, snaha Andrijana i bratičkinja Helena Adamović iz Krivaje. Ujedno sestri Danijeli i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Radio, Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana Tamari Popović iz Kribaje žele tetka Vesna, teča Đorđe, brat Nikola, sestra Nataša, snaha Andrijana i bratičkinja Helena Adamović iz Kribaje. Ujedno sestri Danijeli i svojaku Zoranu srećno veselje.
2: Kafansko večer.

0: Vladimirci Radio.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana Tamari Popović iz Krivaje žele tetka Vesna, teča Đorđe, brat Nikola, sestra Nataša, snaha Andrijana i bratičkinja Helena Adamović iz Krivaje. Ujedno sestri Danijeli i svojaku Zoranu srećno veselje.
2: Evo da pozdravimo našeg kolegu Baju. Dobrodošao.
3: Gde je Milica? Milica i čeri. Mama je rekla da voliš tu pesmu. Evo ja sam došao preko njiva u Umku. Da ti zapevamo malo. Ajde, Mico. Srećan ti rođendan.

0: Radulov sa sela. Ej! Bravo! Srećan ti rođendan. Neka večno traje prijateljstvo, a tebi srećno punoljetstvo.
1: Muzičke želje na 89.5 Radio Vladimirci.
2: Sve najlepše povodom 18. rođendana Tamari Popović iz Krivaje žele tetka Vesna, teča Đorđe, brat Nikola, sestra Nataša, snaha Andrijana i bratičkinja Helena Adamović iz Krivaje. Ujedno sestri Danijeli i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
2: Donatorsko veče za crkvu Uspenja Presvete Bogorodice u Krniću. 3. avgust od 20 časova. Restoran Radovanje Vladimirci. Za odličan provod pobrinuće se Hit Band, Oktava Band, Dejan Bajunović i još dosta kolega muzičara. Dođite da zajedno pomognemo obnovu naše svetinje. Vidimo se 3. avgusta u restoranu Radovanje u Vladimircima. Tačno je 12 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
3: Slušate Vesti dana.
4: Dobar dan, poštovani slušaoci. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće danas i sutra na jugoistoku Srbije, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Predsednik će danas u opštini Knjaževac obići mobilnu ambulantu u selu Vasilj i posetiti manifestaciju Belmužijada u Svrljigu. U subotu 1. avgusta on će obići poljoprivredno i seosko turističko gazdinstvo Babušnica, navodi se u saopštenju. Stakleni vidikovac na Kablaru od juče je zvanično otvoren, a prema rečima predsednice Narodne skupštine Ane Brnabić, biće i deo turističke ponude tokom specijalizovane izložbe Expo 2027. Expo je čitava Srbija, a ne samo Beograd, poručila je ona. Premijer Đuro Macut izjavio je da je izglašavanje poverenja njegovom kabinetu u Skupštini Srbije signal da vlada treba da nastavi ovim tempom. Ovo je signal da vlada treba da nastavi ovim tempom i kao predsednik vlade ću istrajati na tom zadatku, kazao je premijer. Macut je za Radio Televiziju Srbije rekao da je zbog niskog vodostaja Dunava ugrožena energetska stabilnost na sistemu hidrocentrala Đerdap. Upitan za mere u vezi najavljenog toplotnog talasa, premijer je ocenio da je Srbija mnogo spremnija nego bilo koja zemlja u regionu po pitanju borbe protiv požara na otvorenom. Sport. Fudbaleri Partizana plasirali su se u 3. kolo kvalifikacija za Ligu konferencije, pošto su u revanšu 2. kola savladali ekipu Unaštrasen rezultatom 1:0. Fudbaleri Vojvodine završili su evropske kvalifikacije ubedljivim porazom od Ajaksa 4:1. Vreme. Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na dugotrajan toplotni talas na teritoriji Srbije, tako da se i danas očekuje sunčano i veoma toplo vreme. Najviša temperatura od 35 do 38, lokalno i do 40 stepeni. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuje maksimalna dnevna temperatura oko 40 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Slušali ste vesti, hvala vam na pažnji.
5: Keramika Jovanović, izvolite.
6: Imam

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti.
4: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine. Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
5: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
4: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
6: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu. Mačvanska, broj 9, kod nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate. Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova, nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
7: Terapija akupunkturom.
8: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
9: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medic B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
6: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
10: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
11: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
12: A gde?
11: U Domaksu. Super je.
12: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
10: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28. Telefon 015 376 270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
13: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057. Pocerski Pričinović 066 5272 367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu. Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
2: Farbara, te spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, te spektar, ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
3: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
4: Proverite zašto smo najpovoljniji.
5: Dobar dan, želim vam Vladimir Ciradio.
6: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
4: Sve najlepše povodom 18. rođendana, Tamari Popović iz Krivaje, žele tetka Vesna, teča Đorđe, brat Nikola, sestra Nataša, snaha Andrijana i bratičkinja Helena Adamović iz Krivaje. Ujedno sestri Danijeli i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana Tamari Popović iz Kribaje žele tetka Vesna, teča Đorđe, brat Nikola, sestra Nataša, snaha Andrijana i bratičkinja Helena Adamović iz Kribaje. Ujedno sestri Danijeli i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana Tamari Popović iz Kribaje žele tetka Vesna, teča Đorđe, brat Nikola, sestra Nataša, snaha Andrijana i bratičkinja Helena Adamović iz Kribaje. Ujedno sestri Danijeli i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Roki, svaka čast. Nastavljamo dalje sa dobrom emisijom.
1: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
2: Sve najlepše povodom 18. rođendana, Tamari Popović iz Krivaje, žele tetka Vesna, teča Đorđe, brat Nikola, sestra Nataša, snaha Andrijana i bratičkinja Helena Adamović iz Krivaje. Ujedno sestri Danijeli i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana Tamari Popović iz Kribaje žele tetka Vesna, teča Đorđe, brat Nikola, sestra Nataša, snaha Andrijana i bratičkinja Helena Adamović iz Kribaje. Ujedno sestri Danijeli i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Hvala.
1: Radio, radio Vladimirci.
2: Sve najlepše povodom 18. rođendana Tamari Popović iz Krivaje žele tetka Vesna, teča Đorđe, brat Nikola, sestra Nataša, snaha Andrijana i bratičkinja Helena Adamović iz Krivaje. Ujedno sestri Danijeli i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: vaše želje na našim talasima.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana Tamari Popović iz Krivaje žele tetka Vesna, teča Đorđe, brat Nikola, sestra Nataša, snaha Andrijana i bratičkinja Helena Adamović iz Krivaje. Porodici Popović srećno veselje.
2: Kutin kutak.

0: Vladimirci radio.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana Tamari Popović iz Krivaje žele tetka Vesna, teča Đorđe, brat Nikola, sestra Nataša, snaha Andrijana i bratičkinja Helena Adamović iz Krivaje. Porodici Popović, srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana Tamari Popović iz Krivaje žele tetka Vesna, teča Đorđe, brat Nikola, sestra Nataša, snaha Andrijana i bratičkinja Helena Adamović iz Krivaje. Porodici Popović, srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana Tamari Popović iz Krivaje žele tetka Vesna, teča Đorđe, brat Nikola, sestra Nataša, snaha Andrijana i bratičkinja Helena Adamović iz Krivaje. Porodici Popović, srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana Tamari Popović iz Krivaje žele tetka Vesna, teča Đorđe, brat Nikola, sestra Nataša, snaha Andrijana i bratičkinja Helena Adamović iz Krivaje. Porodici Popović, srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana Tamari Popović iz Skribaje žele tetka Vesna, teča Đorđe, brat Nikola, sestra Nataša, snaha Andrijana i bratičkinja Helena Adamović iz Skribaje. Porodici Popović, srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana Tamari Popović iz Krivaje žele tetka Vesna, teča Đorđe, brat Nikola, sestra Nataša, snaha Andrijana i bratičkinja Helena Adamović iz Krivaje. Porodici Popović, srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana Tamari Popović iz Skrivaje žele tetka Vesna, teča Đorđe, brat Nikola, sestra Nataša, snaha Andrijana i bratičkinja Helena Adamović iz Skrivaje. Porodici Popović, srećno veselje.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušaoci, dragi prijatelji, pratite program Radija Vladimir Cin na frekvenciji 89,5. Naš telefon za sve vaše informacije i rezervacije 513388 pozivni 015. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci Svetog Save 34. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davanja krvi održati utorak 4. avgusta tekuće godine u Konaku u Vladimircima u vremenu od 9 do 14 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv obezbeđene su majice i prigodan obrok. U potpisu Crveni krst Vladimirci, opština Vladimirci i Institut za transfuziju krvi Srbije. Slušali ste male oglase i obaveštenja. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz 89,5.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Big business. Big business.
4: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 56 55 519 i 065 269 706. BM Frigo.
5: Nešto novo.
6: Nešto novo.
5: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069 3510222 i 015 380 464.
7: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
8: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb, 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
7: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
9: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
6: da kucneš u drvo, ali u pravo drvo. Tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja. Rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015-77-62-459 i 064-32-40-798. Drvo Impex Skupljen. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
10: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
11: Auto.
10: Ne, kupatilo.
11: Kako si sredila kupatilo?
10: Samo sam kliknula.
11: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
12: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo

0: Nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
2: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
0: Sve najlepše povodom 18. rođendana Tamari Popović iz Krivaje žele tetka Vesna, teča Đorđe, brat Nikola, sestra Nataša, snaha Andrijana i bratičkinja Helena Adamović iz Krivaje. Porodici Popović, srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana Tamari Popović iz Skrivaje žele tetka Vesna, teča Đorđe, brat Nikola, sestra Nataša, snaha Andrijana i bratičkinja Helena Adamović iz Skrivaje. Porodici Popović, srećno veselje!

0: Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana Tamari Popović iz Krivaje žele tetka Vesna, teča Đorđe, brat Nikola, sestra Nataša, snaha Andrijana i bratičkinja Helena Adamović iz Krivaje. Porodici Popović, srećno veselje!

0: Vladimirci radio.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana Tamari Popović iz Skribaje žele tetka Vesna, teča Đorđe, brat Nikola, sestra Nataša, snaha Andrijana i bratičkinja Helena Adamović iz Skribaje. Porodici Popović, srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana Tamari Popović iz Krivaje žele tetka Vesna, teča Đorđe, brat Nikola, sestra Nataša, snaha Andrijana i bratičkinja Helena Adamović iz Krivaje. Porodici Popović, srećno veselje.

0: radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana Tamari Popović iz Krivaje žele tetka Vesna, teča Đorđe, brat Nikola, sestra Nataša, snaha Andrijana i bratičkinja Helena Adamović iz Krivaje. Porodici Popović, srećno veselje!

0: Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana Tamari Popović iz Skrivaje žele tetka Vesna, teča Đorđe, brat Nikola, sestra Nataša, snaha Andrijana i bratičkinja Helena Adamović iz Skrivaje. Porodici Popović, srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana Tamari Popović iz Krivaje žele tetka Vesna, teča Đorđe, brat Nikola, sestra Nataša, snaha Andrijana i bratičkinja Helena Adamović iz Krivaje. Porodici Popović, srećno veselje.

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Studira je na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015 352 728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
0: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
3: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066 262606 066 262607 i 015 681 159.
3: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
5: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine. Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
6: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
5: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
2: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532. Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo sestri Tamari Popović iskrivaje i da joj se sve želje ostvare, žele brat Dule i sestra Kaća Rakić iskrivaje. Ujedno ujaku Zoranu, ujni Danijeli i bratu Stefanu srećno veselje.

0: Tačno je 15 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Slušate Vesti dana.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće danas i sutra na jugoistoku Srbije, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Predsednik će danas u opštini Knjaževac obići mobilnu ambulantu u selu Vasilj i posetiti manifestaciju Belmužijada u Svrljigu. U subotu 1. avgusta on će obići poljoprivredno i seosko turističko gazdinstvo Babušnica, navodi se u saopštenju. Stakleni vidikovac na Kablaru od juče je zvanično otvoren, a prema rečima predsednice Narodne skupštine Ane Brnabić, biće i deo turističke ponude tokom specijalizovane izložbe Expo 2027. Expo je čitava Srbija, a ne samo Beograd, poručila je ona. Premijer Đuro Macut izjavio je da je izglašavanje poverenja njegovom kabinetu u Skupštini Srbije signal da vlada treba da nastavi ovim tempom. Ovo je signal da vlada treba da nastavi ovim tempom i kao predsednik vlade ću istrajati na tom zadatku, kazao je premijer. Macut je za Radio Televiziju Srbije rekao da je zbog niskog vodostaja Dunava ugrožena energetska stabilnost na sistemu hidrocentrala Đerdap. Upitan za mere u vezi najavljenog toplotnog talasa, premijer je ocenio da je Srbija mnogo spremnija nego bilo koja zemlja u regionu po pitanju borbe protiv požara na otvorenom. Sport. Fudbaleri Partizana plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencije, pošto su u revanšu drugog kola savladali ekipu Una Strassen rezultatom 1:0. Fudbaleri Vojvodine završili su evropske kvalifikacije ubedljivim porazom od Ajaksa 4:1. Vreme. Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na dugotrajan toplotni talas na teritoriji Srbije, tako da se i danas očekuje sunčano i veoma toplo vreme. Najviša temperatura od 35 do 38, lokalno i do 40 stepeni. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuje maksimalna dnevna temperatura oko 40 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Slušali ste vesti, hvala vam na pažnji.
3: Keramika Jovanović, izvolite.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti.
4: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
5: Big business. Big business.
6: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljutko ren. 063 805 3838.
7: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
8: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
7: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
9: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, uz Kupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 3240 798. Drvo Impex, Skupljen.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radanović, Radanović, pa je li to moguće?
2: Kakva sjajna ponuda. Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
3: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasi iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
4: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
5: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
6: A gde?
5: U Domaksu, super je.
6: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine, akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
4: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28. Telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
2: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069-5655-519 i 065-269-706. BM Frigo.
7: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
8: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
9: Srećno punoletstvo sestri Tamari Popović iskrivaje i da joj se sve želje ostvare, žele brat Dule i sestra Kaća Rakić iskrivaje. Ujedno ujaku Zoranu, ujni Danijeli i bratu Stefanu srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo sestri Tamari Popović iskriva je i da joj se sve želje ostvare. Žele brat Dule i sestra Kaća Rakić iskriva je ujedno ujaku Zoranu, ujni Danijeli i bratu Stefanu srećno veselje.
2: Jedna specijalna iz Jasenice, pozdrav. Preko Vupertala, Volarberga u stvari i Najgele Bauer.

0: Bravo!
1: Vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
2: Tamari Popović iskriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu. Žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša, bratanac Mateja i bratanica Angelina Adamović. Sestri Danijeli i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Vladimir Cirradio. Radio.
1: Tamari Popović iz Kriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu. Žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša, bratanac Mateja i bratanica Angelina Adamović, sestri Danijeli i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Tamari Popović iz Kriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu. Žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša, bratanac Mateja i bratanica Angelina Adamović, sestri Danijeli i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Tamari Popović iskriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu. Žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša, bratanac Mateja i bratanica Angelina Adamović, sestri Danijeli i svojaku Zoranu srećno veselje.
2: Pomaže Bog domaćine!
3: Ajde! Ajde! Ajde!

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Tamari Popović iz Kriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu. Žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša, bratanac Mateja i bratanica Angelina Adamović, sestri Danijeli i svojaku Zoranu, srećno veselje.

0: Vladimir Ciradio. Radio.
1: Tamari Popović iz Kriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu. Žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša, bratanac Mateja i bratanica Angelina Adamović, sestri Danijeli i svojaku Zoranu, srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Tamari Popović iz Kriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu. Žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša, bratanac Mateja i bratanica Angelina Adamović, sestri Danijeli i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Tamari Popović iskriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu. Žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša, bratanac Mateja i bratanica Angelina Adamović, sestri Danijeli i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Tamari Popović iz Kriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu. Žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša, bratanac Mateja i bratanica Angelina Adamović, sestri Danijeli i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušaoci i dragi prijatelji, dobar vam dan. Pratite program Radija Vladimir Cin na frekvenciji 89,5. Naš telefon za sve vaše informacije i rezervacije 513-388 pozivni 015. 16 je časova i 1 minut, sponzor tačnog vremena stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci Svetog Save 34. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davanja krvi održati utorak 4. avgusta tekuće godine u Konaku u Vladimircima u vremenu od 9 do 14 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv, obezbeđene su majice i prigodan obrok. U potpisu Crveni krst Vladimirci, opština Vladimirci i Institut za transfuziju krvi Srbije. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 19 časova. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja i pozdrava. Dobro raspoloženje uz naš program želi vam dežurna ekipa Radija Vladimirci.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Big business. Big business.
4: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
5: Nešto novo.
6: Nešto novo.
5: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
7: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
8: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb, 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
7: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
9: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
10: Auto.
6: Ne, kupatilo.
9: Kako si sredila kupatilo?
6: Samo sam kliknula.
9: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
10: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
11: Roštilj koji miriše na slavlje. Bez stresa, bez haosa. Samo savršena hrana. Tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri. Za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom. Od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
12: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015-352-728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
13: Donatorsko veče za crkvu Uspenja Presvete Bogorodice u Krniću. 3. avgust od 20 časova. Restoran Radovanje Vladimirci. Za odličan provod pobrinuće se Hit Band, Oktava Band, Dejan Bajunović i još dosta kolega muzičara. Dođite da zajedno pomognemo obnovu naše svetinje. Vidimo se 3. avgusta u restoranu Radovanje u Vladimircima.
14: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
15: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
16: Tamari Popović iz Kriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu. Žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša, bratanac Mateja i bratanica Angelina Adamović. Sestri Danijeli i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Vladimir Ciradio. Radio.
1: Tamari Popović iz Kriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu. Žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša, bratanac Mateja i bratanica Angelina Adamović, sestri Danijeli i svojaku Zoranu srećno veselje.
2: Za kisu, za rođenje. Ajde.

Tamari Popović iskriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu. Žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša, bratanac Mateja i bratanica Angelina Adamović, sestri Danijeli i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Tamari Popović iz Kriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu. Žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša, bratanac Mateja i bratanica Angelina Adamović, sestri Danijeli i svojaku Zoranu, srećno veselje.

0: Vladimirci radio. Radio.
1: Tamari Popović iskriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu. Žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša, bratanac Mateja i bratanica Angelina Adamović, sestri Danijeli i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Tamari Popović iz Kriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu. Žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša, bratanac Mateja i bratanica Angelina Adamović, sestri Danijeli i svojaku Zoranu, srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Tamari Popović iskriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu. Žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša, bratanac Mateja i bratanica Angelina Adamović, sestri Danijeli i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Tamari Popović iz Kriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu. Žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša, bratanac Mateja i bratanica Angelina Adamović, sestri Danijeli i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Vladimir Ciradio. Radio.
1: Tamari Popović iz Kriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu. Žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša, bratanac Mateja i bratanica Angelina Adamović, sestri Danijeli i svojaku Zoranu, srećno veselje.

0: Vladimir Ciradio.
1: Tamari Popović iskriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu. Žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša, bratanac Mateja i bratanica Angelina Adamović, sestri Danijeli i svojaku Zoranu srećno veselje.

Tamari Popović iskriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu. Žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša, bratanac Mateja i bratanica Angelina Adamović, sestri Danijeli i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 5655 519 i 065 269 706 6. BM Frigo.
0: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
3: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza hotela Galeb, 066 26 2606, 066 26 2607 i 015 681 159.
3: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
5: Donatorsko veče za crkvu Uspenja Presvete Bogorodice u Krniću. 3. avgust od 20 časova. Restoran Radovanje Vladimirci. Za odličan provod pobrinuće se Hit Band, Oktava Band, Dejan Bajunović i još dosta kolega muzičara. Dođite da zajedno pomognemo obnovu naše svetinje. Vidimo se 3. avgusta u restoranu Radovanje u Vladimircima. Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
6: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
7: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
5: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149, Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934, Nomex Bucalo.
7: Vaše želje na talasima Vladimirci radija.
8: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
9: Tamari Popović iskriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu. Žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša, bratanac Mateja i bratanica Angelina Adamović, sestri Danijeli i svojaku Zoranu srećno veselje.

Tamari Popović iskriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu. Žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša, bratanac Mateja i bratanica Angelina Adamović, sestri Danijeli i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Tamari Popović iz Kriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu. Žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša, bratanac Mateja i bratanica Angelina Adamović, sestri Danijeli i svojaku Zoranu, srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Tamari Popović iz Kriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu. Žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša, bratanac Mateja i bratanica Angelina Adamović, sestri Danijeli i svojaku Zoranu, srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Tamari Popović iz Kriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu. Žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša, bratanac Mateja i bratanica Angelina Adamović, sestri Danijeli i svojaku Zoranu, srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Tamari Popović iz Kriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu. Žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša, bratanac Mateja i bratanica Angelina Adamović, sestri Danijeli i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Tamari Popović iskriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu. Žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša, bratanac Mateja i bratanica Angelina Adamović, sestri Danijeli i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Tamari Popović iz Kriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu. Žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša, bratanac Mateja i bratanica Angelina Adamović, sestri Danijeli i svojaku Zoranu, srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Tamari Popović iskriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu. Žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša, bratanac Mateja i bratanica Angelina Adamović, sestri Danijeli i svojaku Zoranu, srećno veselje.
2: Krajiška Vevo, najbolja krajiška muzika.
3: I naravno dobra na Crno Markovića za društvo.
4: Ovaj, i moja i tvoja.

0: Vladimir Ciradio. Radio.
1: Tamari Popović iz Kriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu. Žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša, bratanac Mateja i bratanica Angelina Adamović, sestri Danijeli i svojaku Zoranu, srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Tamari Popović iz Kriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu. Žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša, bratanac Mateja i bratanica Angelina Adamović, sestri Danijeli i svojaku Zoranu, srećno veselje.

0: Vladimir Cirradio. Radio.
1: Tamari Popović iz Kriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu. Žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša, bratanac Mateja i bratanica Angelina Adamović, sestri Danijeli i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Tamari Popović iz Kriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu. Žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša, bratanac Mateja i bratanica Angelina Adamović, sestri Danijeli i svojaku Zoranu, srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Tamari Popović iz Kriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu. Žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša, bratanac Mateja i bratanica Angelina Adamović, sestri Danijeli i svojaku Zoranu, srećno veselje.

0: Vladimir Ciradio. Radio.
1: Tamari Popović iz Kriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu. Žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša, bratanac Mateja i bratanica Angelina Adamović, sestri Danijeli i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Tamari Popović iz Kriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu. Žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša, bratanac Mateja i bratanica Angelina Adamović, sestri Danijeli i svojaku Zoranu, srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Tamari Popović iz Kriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu. Žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša, bratanac Mateja i bratanica Angelina Adamović, sestri Danijeli i svojaku Zoranu, srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Tamari Popović iskriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu. Žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša, bratanac Mateja i bratanica Angelina Adamović, sestri Danijeli i svojaku Zoranu srećno veselje.

0: Tačno je 18 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
2: Big business. Big business. Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
3: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
2: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
4: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 35 10 222 i 015 380 464.
5: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
6: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
5: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
0: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 i 30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064 23 80 357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
7: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-7066. BM Frigo.
8: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 069 609 2229. Autocentar Danex, Vladimirci.
9: Donatorsko veče za crkvu Uspenja Presvete Bogorodice u Krniću. 3. avgust od 20 časova. Restoran Radovanje, Vladimirci. Za odličan provod pobrinuće se Hit Band, Oktava Band, Dejan Bajunović i još dosta kolega muzičara. Dođite da zajedno pomognemo obnovu naše svetinje. Vidimo se 3. avgusta u restoranu Radovanje u Vladimircima. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
10: Keramika Jovanović, izvolite.
11: Imam ideje.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
2: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
3: Tamari Popović iz Kriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu. Žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša, bratanac Mateja i bratanica Angelina Adamović. Sestri Danijeli i svojaku Zoranu srećno veselje.

Tamari Popović iz Kriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu. Žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja,

0: Vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Tamari Popović iskriva je srećno punoletstvo i sve najlepše u životu. Od srca žele stric Nebojša, strina Jasmina, sestra Ana i brat Aleksandar Simić iz Jevremovca.

Tamari Popović iskriva je srećno punoletstvo i sve najlepše u životu. Od srca žele stric Nebojša, strina Jasmina, sestra Ana i brat Aleksandar Simić iz Jevremovca.

Tamari Popović iskriva je srećno punoletstvo i sve najlepše u životu. Od srca žele stric Nebojša, strina Jasmina, sestra Ana i brat Aleksandar Simić iz Jevremovca.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Tamari Popović iskriva je srećno punoletstvo i sve najlepše u životu. Od srca žele stric Nebojša, strina Jasmina, sestra Ana i brat Aleksandar Simić iz Jevremovca.
2: Kafansko.

0: Vladimirci radio.
1: Tamari Popović iskriva je srećno punoletstvo i sve najlepše u životu. Od srca žele stric Nebojša, strina Jasmina, sestra Ana i brat Aleksandar Simić iz Jevremovca.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Tamari Popović iskriva je srećno punoletstvo i sve najlepše u životu. Od srca žele stric Nebojša, strina Jasmina, sestra Ana i brat Aleksandar Simić iz Jevremovca.
2: Kafansko večer.

0: Vladimirci radio.
1: Tamari Popović iskriva je srećno punoletstvo i sve najlepše u životu. Od srca žele stric Nebojša, strina Jasmina, sestra Ana i brat Aleksandar Simić iz Jevremovca.

0: Vladimirci radio.
1: Tamari Popović iskriva je srećno punoletstvo i sve najlepše u životu. Od srca žele stric Nebojša, strina Jasmina, sestra Ana i brat Aleksandar Simić iz Jevremovca.

0: Vladimirci radio.
1: Tamari Popović iskriva je srećno punoletstvo i sve najlepše u životu. Od srca žele stric Nebojša, strina Jasmina, sestra Ana i brat Aleksandar Simić iz Jevremovca.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Tamari Popović iskriva je srećno punoletstvo i sve najlepše u životu. Od srca žele stric Nebojša, strina Jasmina, sestra Ana i brat Aleksandar Simić iz Jevremovca.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Tamari Popović iskriva je srećno punoletstvo i sve najlepše u životu. Od srca žele stric Nebojša, strina Jasmina, sestra Ana i brat Aleksandar Simić iz Jevremovca.
3: Bojan Kamerov.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Tamari Popović iskriva je srećno punoletstvo i sve najlepše u životu. Od srca žele stric Nebojša, strina Jasmina, sestra Ana i brat Aleksandar Simić iz Jevremovca.
2: Kafansko veče.

0: Vladimirci radio.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda ostao, 100%.
1: Na satu sponzora tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vana Šabac, tačno je 19 časova i 5 minuta. Dobro veče i dobrodošlicu poželeću vam ja, Nada Bošković. Danas je petak, 31. jul tekuće godine. Trenutna temperatura u našem mestu je 35 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Prelazimo na prvi blok vaših malih oblasa i obaveštenja. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati u utorak 4. avgusta tekuće godine u Konaku u Vladimircima u vremenu od 9 do 14 časova. Za sve koji budu želeli da daju krv obezbeđene su majice i prigodan obrok. Crveni krst Vladimirci, opština Vladimirci i Institut za transfuziju krvi Srbije. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci. Svetog Save 34. Bilo bi to sve u ovom terminu malih oglasa i obaveštenja. Sledeći blok oglasa možete čuti u 21 sat. Prelazimo na reklamni blok, a u nastavku programa družimo se uz vaše muzičke želje.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Big business. Big business.
4: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015 352 728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
5: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-706. BM Frigo.
4: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi. Udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza. Nomex Bucalo. akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije, sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149, Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934, Nomex Bucalo.
6: Radanović, Radanović, pa je li to?
5: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu? Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
4: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene, na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 3240 798. Drvo Impex Skupljen.
7: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
8: Auto.
7: Ne, kupatilo.
8: Kako si sredila kupatilo?
7: Samo sam kliknula.
8: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
9: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
10: Tamari Popović iskriva je srećno punoletstvo i sve najlepše u životu. Od srca žele stric Nebojša, strina Jasmina, sestra Ana i brat Aleksandar Simić iz Jevremovca.

0: Vladimirci radio. Radio.
1: Tamari Popović iskriva je srećno punoletstvo i sve najlepše u životu. Od srca žele stric Nebojša, strina Jasmina, sestra Ana i brat Aleksandar Simić iz Jevremovca.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Tamari Popović iskriva je srećno punoletstvo i sve najlepše u životu. Od srca žele stric Nebojša, strina Jasmina, sestra Ana i brat Aleksandar Simić iz Jevremovca.
2: Jedna specijalna iz Jasenice, pozdrav. Preko Vupertala, Volarberga u stvari i Najgele Malu.

0: Bravo!
1: Vladimir radio.
2: Tamari Popović iskriva je srećno punoletstvo i sve najlepše u životu. Od srca žele stric Nebojša, strina Jasmina, sestra Ana i brat Aleksandar Simić iz Jevremovca.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Tamari Popović iskriva je srećno punoletstvo i sve najlepše u životu. Od srca žele stric Nebojša, strina Jasmina, sestra Ana i brat Aleksandar Simić iz Jevremovca.

0: Vladimirci radio.
1: Tamari Popović iskriva je srećno punoletstvo i sve najlepše u životu. Od srca žele stric Nebojša, strina Jasmina, sestra Ana i brat Aleksandar Simić iz Jevremovca.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Tamari Popović iskriva je srećno punoletstvo i sve najlepše u životu. Od srca žele stric Nebojša, strina Jasmina, sestra Ana i brat Aleksandar Simić iz Jevremovca.

0: Vladimirci radio.
1: Tamari Popović iskriva je srećno punoletstvo i sve najlepše u životu. Od srca žele stric Nebojša, strina Jasmina, sestra Ana i brat Aleksandar Simić iz Jevremovca.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Tamari Popović iz Krivaje srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele stričevi Saša i Srđan i baba Nada Simić iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Tamari Popović iz Krivaje srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele stričevi Saša i Srđan i baba Nada Simić iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Tamari Popović iz Krivaje srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele stričevi Saša i Srđan i baba Nada Simić iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Tamari Popović iz Krivaje srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele stričevi Saša i Srđan i baba Nada Simić iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Tamari Popović iz Krivaje, srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele stričevi Saša i Srđan i baba Nada Simić iz Krivaje.

0: Vladimirci radio.
1: Tamari Popović iz Krivaje srećen 18. rođendan i sve najlepše u životu žele stričevi Saša i Srđan i baba Nada Simić iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
2: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljutko ren. 063 805 3838.
3: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
4: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
3: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
5: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
6: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
5: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
7: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
8: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
9: Keramika Jovanović, izvolite.
10: Imam ideje.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015-640-340.
3: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060-715-6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057. Pocerski Pričinović 066-5272-367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu. Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
4: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termo staklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
3: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, ne zaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
5: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
6: terapija akupunkturom.
7: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
3: Fizikalna terapija novo u ordinaciji Medik B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
5: Pregledi se zakazuju na telefone 015-34-54-42 i 066-862-4335. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
8: Bite ala, ofarbao mala, sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
9: Farbara, T Spektar ispod Letnjikovca, Tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T Spektar ispod Letnjikovca, Tržni centar Kiko.
10: Radio Vladimirci.
11: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
12: Tamari Popović iz Krivaje, srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele stričevi Saša i Srđan i baba Nada Simić iz Krivaje.
13: Bojan Kamera Studi.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Tamari Popović iz Krivaje srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele stričevi Saša i Srđan i baba Nada Simić iz Krivaje. Kafansko.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Tamari Popović iz Krivaje srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele stričevi Saša i Srđan i baba Nada Simić iz Krivaje.

0: Vladimirci.
1: Voljenoj unuci Tamari Popović iz Krivaje srećen 18. rođendan i sve najlepše u životu žele deda Milan i baba Ljiljana Popović iz Krivaje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Voljenoj unuci Tamari Popović iz Krivaje srećen 18. rođendan i sve najlepše u životu žele deda Milan i baba Ljiljana Popović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Voljenoj unuci Tamari Popović iz Krivaje srećen 18. rođendan i sve najlepše u životu žele deda Milan i baba Ljiljana Popović iz Krivaje.

0: Večera samo za vas pevali su Buba Jovičić. Buba, najlepše hvala što si večeras bila ovde i vidimo se uskoro.
1: Vidimo se.
0: Ponovo, Jele, Goci i Roca, hvala vam najlepše, momci, hvala što ste večeras bili ovde. Hvala. Tu orkestar Kraljevi, kao i uvek, sjajni momci koji su napravili sjajnu atmosferu i rekao sam na samom početku da će ovo definitivno biti emisija za pamćenje. Hvala vam što ste nas večeras pratili, poštovani gledaoci, u tako velikom broju. No, ostanite uz naš program, prijatno veče.
2: Radio Vladimirci.
3: Voljenoj unuci Tamari Popović iz Krivaje srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele deda Milan i baba Ljiljana Popović iz Krivaje.
4: Kafansko.

0: Vladimir Radio.
1: Voljenoj unuci Tamari Popović iz Krivaje srećen 18. rođendan i sve najlepše u životu žele deda Milan i baba Ljiljana Popović iz Krivaje.

0: Vladimirci radio.
1: Voljenoj unuci Tamari Popović iz Krivaje srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele deda Milan i baba Ljiljana Popović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Voljenoj unuci Tamari Popović iz Krivaje srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele deda Milan i baba Ljiljana Popović iz Krivaje.
2: Gara, Bara Golubović, Buba, Era, Jabutanac, uživajte, ovo je Srbija.
3: Ovo je Srbija, bato!
2: Ajmo!

0: Bravo!
1: Bravo, maestro!
2: Vladimirci radio.
3: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
4: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: sat i 5 minuta na satu sponzora tačnog vremena Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Vreme je za vaše male oglase i obaveštenje. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati u utorak 4. avgusta tekuće godine u Konaku u Vladimircima u vremenu od 9 do 14 časova. Za sve koji budu želeli da daju krv, obezbeđene su majice i prigodan obrok. Crveni krst Vladimirci, opština Vladimirci i Institut za transfuziju krvi Srbije. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci. Svetog Save 34. Toliko u ovom poslednjem bloku. Slušamo još jedan reklamni blok, a onda nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja. Ostanite uz Radio Vladimirce.
2: Radio Vladimirci, marketing, telefon 015-513-388.
3: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
4: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069-690-322.
3: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
5: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
6: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
7: A gde?
6: U Domaksu. Super je.
7: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
5: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28. Telefon 015-376-270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
8: Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac.
9: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069-5655-519 i 065-269-706. BM Frigo.
10: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 i 30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi. Udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
11: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
12: Joj, pusti, komšija, istekla mi registracija vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
11: Ih, ako je samo to, pušti, komšija, ja da ne bio priču. Glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj. Usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapa, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, pred registracija, pa sve u istom danu, da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti im vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
12: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni. A kaži svima, kreći, ne stoj.
11: Hoću, komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
12: Plaćam, komšija, i dva ako treba.
11: Ozbiljno.
12: Majke.
11: Slušaj, evo, samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi. 064 243 5131. A slušaj, maj fiksni 015 514 510. Još jedan fiksni 015 514 499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
13: Donatorsko veče za crkvu Uspenja Presvete Bogorodice u Krniću. 3. avgust od 20 časova. Restoran Radovanje Vladimirci. Za odličan provod pobrinuće se Hit Band, Oktava Band, Dejan Bajunović i još dosta kolega muzičara. Dođite da zajedno pomognemo obnovu naše svetinje. Vidimo se 3. avgusta u restoranu Radovanje u Vladimircima. Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40 798. Drvo Impex Skupljen. Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni, Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
14: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26533 i 063 326290.
15: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060-715-6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057. Pocerski Pričinović 066-5272-367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu. Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
16: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060-642-0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
17: Vladimirci Radio.
1: Voljenoj unuci Tamari Popović iz Krivaje srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele deda Milan i baba Ljiljana Popović iz Krivaje.

0: Vladimir Ciradio.
1: Voljenoj unuci Tamari Popović iz Krivaje srećen 18. rođendan i sve najlepše u životu žele deda Milan i baba Ljiljana Popović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Voljenoj unuci Tamari Popović iz Krivaje srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele deda Milan i baba Ljiljana Popović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Tamari Popović iz Krivaje srećno punoletstvo želi porodica Ilić iz Ćukovina.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
2: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
3: Izdavanje registracijalnih nalepnica bez odlaska u MUP.
2: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimirci. Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
4: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
5: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
4: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
6: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 064 24 35 131 i 069 60 92 29. Autocentar Daneks, Vladimirci.
7: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Tvrstoća im je jača strana, dugovečne, nema mana. Zimi greju, leti hlade, za kućni budžet one vredno rade. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
8: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
9: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
10: terapija akupunkturom.
11: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
12: Fizikalna terapija novo u ordinaciji Medik B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurologa hirurga iz Beograda.
9: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
13: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015-352-728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
14: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
15: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb, 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
14: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
16: M lepo, M jeftino, M ima svega, MM Market skupljen, prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
17: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069-3510-222 i 015-380-464.
18: Radio Vladimirci.
19: Tamari Popović iz Krivaje srećno punoletstvo želi porodica Ilić iz Ćukovina.

0: Vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Dragoj i voljenoj ćerki Tamari Popović iz Krivaje srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele otac Zoran i majka Danijela Popović iz Krivaje. Aščijama i redarama, konobarima i kafe kuvaricama srećan rad.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj i voljenoj ćerki Tamari Popović iz Krivaje srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele otac Zoran i majka Danijela Popović iz Krivaje. Aščijama i redarama, konobarima i kafe kuvaricama srećan rad.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj i voljenoj ćerki Tamari Popović iz Krivaje srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele otac Zoran i majka Danijela Popović iz Krivaje. Aščijama i redarama, konobarima i kafe kuvaricama srećan rad.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragoj i voljenoj ćerki Tamari Popović iz Krivaje srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele otac Zoran i majka Danijela Popović iz Krivaje. Aščijama i redarama, konobarima i kafe kuvaricama srećan rad.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj i voljenoj ćerki Tamari Popović iz Krivaje srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele otac Zoran i majka Danijela Popović iz Krivaje. Aščijama i redarama, konobarima i kafe kuvaricama srećan rad.

0: Radio,
1: Radio
0: Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Dragoj i voljenoj ćerki Tamari Popović iz Krivaje srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele otac Zoran i majka Danijela Popović iz Krivaje. Aščijama i redarama, konobarima i kafe kuvaricama srećan rad.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj i voljenoj ćerki Tamari Popović iz Krivaje srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele otac Zoran i majka Danijela Popović iz Krivaje. Aščijama i redarama, konobarima i kafe kuvaricama srećan rad.

0: Radio Vladimirci.
1: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
2: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutko Ren 063 805 3838.
3: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
4: Joj, pusti, komšija, istekla mi registracija vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
3: Ih, ako je samo to, pušti, komšija, ja da ne bio priču. Glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo u Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj, usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapan, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da neksovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da neksovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
4: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
3: Oću, komš, oću, ali da mi platiš jedno pivo.
4: Plaćam, komšija, i dva ako treba.
3: Ozbiljno.
4: Majke.
3: Slušaj, evo, samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi, 064 243 5131. A slušaj, maj fiksni, 015 514 510. Još jedan fiksni, 015 514 499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
5: Etaž, kuća, instalacija, sve za vaše grejanje, vodovod i klimatizaciju, kompletan asortiman po najpovoljnijim cenama, kotlovi na čvrsto gorivo, kotlovi na pelet, gasni i elektrokotlovi, panelni i aluminijumski radijatori, bakarne cevi i fitting, sve na jednom mestu, kuća, instalacija sa tradicijom preko 20 godina, Pop Lukina broj 9, Šabac, telefon 015 349 850. Etaž, kuća, instalacija.
1: Radio Vladimirci. Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
6: Dragoj i voljenoj ćerki Tamari Popović iz Krivaje srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele otac Zoran i majka Danijela Popović iz Krivaje. Aščijama i redarama, konobarima i kafe kuvaricama srećan rad.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj i voljenoj ćerki Tamari Popović iz Krivaje srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele otac Zoran i majka Danijela Popović iz Krivaje. Aščijama i redarama, konobarima i kafe kuvaricama srećan rad.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj i voljenoj ćerki Tamari Popović iz Krivaje srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele otac Zoran i majka Danijela Popović iz Krivaje. Aščijama i redarama, konobarima i kafe kuvaricama srećan rad.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj i voljenoj ćerki Tamari Popović iz Krivaje srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele otac Zoran i majka Danijela Popović iz Krivaje. Aščijama i redarama, konobarima i kafe kuvaricama srećan rad.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj i voljenoj ćerki Tamari Popović iz Krivaje srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele otac Zoran i majka Danijela Popović iz Krivaje. Aščijama i redarama, konobarima i kafe kuvaricama srećan rad.
2: Kad ti kažu da sve obustaviš ti, mili, sve pojačaj.

0: Jaša i žene jedno ostarice.
1: Radio Vladimirci.
2: Dragoj i voljenoj ćerki Tamari Popović iz Krivaje srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele otac Zoran i majka Danijela Popović iz Krivaje. Aščijama i redarama, konobarima i kafe kuvaricama srećan rad.

0: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
1: Pojače radio! Radio Vladimirci, 89,5 FM stereo.

Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.

Beži od mene kada mi kreš.

0: Voli vas vaš Vladimirci radio.
1: Vladimirci radio.
2: Pazite na gas, vežite pojas. Srećan put želi vam Radio Vladimirci.